0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Մի հաուս շի սազապ խուլոշ է թավազը բեբի գրզել դեպա, ոտզտամ է ծամետ է կլասիս լամինատի ծվիլիտ, թոտխմետ իլարի դա ոտխմոց դա ատի տետրի, խալիճա, ոտխմոց դա ծխրամետ իլարի, սական էլա սավարձելի, խուտաս ոտխմոց
4: Հանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակ ուտրեպուլի պիրովեպիտ, լիբերթիս օքրոս եսխզէ, այիղի ախալի, անգատ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի, ստրապատ տամարդիվատ, մի իղե օքրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագ
5: Կանգաշիա, գավդի բարդ
6: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դա ծույչ գուպեպի խուրատխերիտ Տեքնիկ ուրի սամսախուրիզմ զատ խոպնա
7: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունքսիոն իրեպս
8: Գացույս ամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի, դազգոյ ուլիա.
9: Մագիստրի, ոտս սլիանի գամոց տիլեպա. Մագիստրի, նոմեր պիրվելի օքրոս բրենդիս մպլովելի.
10: Մագիստրի, դարգիս լիդերի.
11: Գացույս ամսախուրի մագիստրի, դիրեկտորի Թադարիկիս պոլկովնիկի Թորնիկե Ջոջուա.
12: Տելեֆոնի 599-11-20-20.
13: Ռադիո Դարդիմանդիս սարեկլամո սամսախուրի, սայմեդո պարտնիորի թքենի ռեկլամիսույս, 2-19-20-10.
14: Սաաթիս Դարդիմանդիս.
15: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.